0: xe không có được từ từ từ từ từ
1: từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ
2: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
3: Nhất là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bậc giáo dục kỹ thuật và ngành nghề phải mang tính phổ thông.
4: Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited.